0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Брюсселі відбулася зустріч в рамках проєкту «Гайд» щодо захисту і підтримки дітей-іноземців без супроводу в країнах Європи. Основна школа «Поступімська» в Кошицях запрошує дітей з України та інших іноземців до себе на навчання. Народна майстриня України Юлія Хацановська покинула рідну Луганщину на початку повномасштабної війни та стала амбасадором свого регіону в Україні і за кордоном. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Свято Семискорботної Богоматері, яке припадає на 15 вересня, цього року буде звичайним робочим днем, але залишається державним святом. Нагадаємо, в рамках консолідаційних заходів уряд тимчасово скасував 8 травня та 15 вересня як вихідні дні, але залишив їх державними святами. А це означає, що працівники мають право на святкову премію за роботу в цей день. Як пояснюють експерти, з точки зору оплати праці 15 вересня залишається святом. Тож, якщо працівник працює у цей день, він має право не лише на заробітну плату, а й на премію за роботу у святковий день у розмірі не менше 100% від його середнього заробітку. Якщо ж компанія вирішить у цей день не працювати, це вважається перешкодою з боку роботодавця, і працівники мають право на компенсацію заробітної плати у розмірі 100% їхнього середнього заробітку. Поліція попереджає про шахрайські електронні листи, начебто від компанії медичного страхування. Шахраї повідомляють отримувачам про повернення коштів та пропонують авторизувати його через онлайн-посилання. Як повідомив речник президії поліції Роман Гаєк, поліція закликає не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити конфіденційні дані. Посилання в електронному листі веде на шахрайський веб-сайт, метою якого може бути отримання особистих або банківських даних, пояснив представник поліції, та наголосив, що зовнішній вигляд електронного листа, логотип або ім'я відправника не означає, що повідомлення справжнє. Підозрілі листи про переплати або фінансові витрати завжди слід перевіряти безпосередньо у відповідній установі через її офіційні канали зв'язку. Людям, які вже перейшли за подібними посиланнями і ввели свої дані, рекомендують негайно зв'язатися зі своїм банком і вжити необхідних заходів для захисту свого рахунку. Скелясте плесо у Високих Татрах залишилося майже повністю без води через аномальну спеку. Як зазначають фахівці, це стається вже не вперше. Ще під час будівництва канатної дороги в 30-х роках 20-го століття було порушено кам'яну дамбу, і відтоді після спекотного літа від озера залишається лише оголене кам'яне дно. Щойно вода почала зникати, були спроби загерметизувати пошкоджене кам'яне дно озера, але вода все одно знаходила собі шлях і протікала, розповів менеджер з водних ресурсів адміністрації Татранського національного парку Петер Штовко. Він зазначив, що місяць тому на скелястому плесі ще була вода. Минулої зими в горах була достатня кількість снігу, тож під час його танення навесні скелясте плесо наповнилося, але через аномально спекотне літо вода випарувалася. За словами природоохоронців, озеро має наповнитися знову до весни, коли розтане наступний сніг. Європейський економічний і соціальний комітет провів 1 вересня у Брюсселі зустріч, присвячену захисту дітей-іноземців, які прибувають до країн Європи без супроводу дорослих. 2 роки тому комітетом було створено європейський проєкт підтримки фахівців та опікунів, котрі беруть на себе відповідальність за дітей без супроводу та розлучених з родинами, які прибувають до Євросоюзу з різних країн. На зустрічі у Брюсселі побувала і експерт експертка з прав дітей та опікунка неповнолітніх українців у Словаччині Олена Куротова та двоє українських студентів Давид і Олександра, говорить Олена Куротова.
1: Тут подуяття саволала Children Navigating Migration, тоді діти в міграції, бісом то так переложила, було то заверечне стретнуття проєкту Guide, який са замерявав на підпору опатровніков, отборніков, який са старає о малолети діти без приводу, або одлучені діти, які приходять до Європейської унії з різних країн, а вратані тих діти з України, яких, самозрема, є зараз найв'яц. Учасниці проєкту робили на том 2 роки в 6 штатів, а вратані тоді і Словенська, локальна партнером був Тененет, було то і болгарську, грецьку, італіянську, польську, а стрітлі ми са в Брюсселі 1 септембра, було то заверечне подуяття. Заоймаве було, що праве Словенсько тоді указало, або на Словенську са зістіло, аке є дволежите, аби опатровніці цілково болі, претоже ми маме то так справене, або так то допадло, що українські студенти стрітних а високих школ в вечні припадов тоді приходзаю сам на приходне побіти, а су ако кебі воваку, тоді вобець без опатров опатровников, або опачне, же су з опатровниками, ако сам була а я, то су в вечені припадов отборниці, людзя, лен, ктори хцу помоць, а не доставаю ніяку подпору, а й усмернення, а не су то штатні замеснанці, претоже на Словенську беріме то так, же опатровника систем да, лен дітятьові, ктори сі о то пожіада, або ктори наозай є, малолети без привод, ако не мислиме на ті діти так, же су то одлучені діти. Также, вяцмені, кедже то е таке виразне, велике зістення йде у тисячі таких дітей, так тим дітям дали глас в Брюсселі, а Сашка, Давид о том поведали, же що цитили, Сашка є середушколачка, Давид є високошколак, а прийшли тоді в веку, Сашка конкретні мала 15 років, а не мала опатровника, не мала ту підпору, що цитила, які проблеми переживала, що мусила рішити, затворена середушколська інтернати, а яким способом тоді комунікувала з урадами, наприклад, коли потребувала здравотну помоц, а де в шаді тоді виділа ті комплікації, а право тіто два гласи зо Словенська тоді указали, що тен систем опатровництва є наозай дволежитий, а треба го вилепшувати, а підпорувати, а вивіяти активіти. Ми, як сполочність, мали би зме то справити, претоже вони су огрозані тіто діти, а наозай в том огрозаному ставе може взникнути нічо таке, що понукне ніяка зла особа, назвемо то так, не вім, понуку да 500 евр, а справ то-то, а можна то дітя в том целом ставе а й буде сугласіть, можна порушити закон, що, самозрема, ми як сполучність не хцеме. Также, маме, що робіть, то подуяття приотворило двери на тен проблем, тоді, а й в рамці, тоді, європейської інституції зме рокували з одборниками, що якоби са то дало рішить, а к приклади добре праксі су. Самозрема, що хуч ту є на, в рамці Уряду комісара про дітей уж довгодобо поуказуєм я отборниці, тоді, а й самотний уряд б'є на поплах, що треба то змініть, вилепшить, а наозай ті діти всі то заслужує, притоже так, ако веділі презентувати проблем, а наверглі рішення, то є в'яц мені знаком, що су шиковне, су велмі, велмі мудре, а су приносом при нашу сполучність. Также трошечку помоці треба, мусимо змініть, але легіслативу, а дітська болі велмі шиковне, а виборне.
0: Що ви особисто для себе вважаєте головним результатом ось цієї поїздки до Брюсселю, цього заходу, і головним результатом, власне, своєї діяльності і захисту прав дітей, якій ви себе присвячуєте дуже активно від початку повномасштабної війни в Україні?
1: Я сі мислім, що поуказали зме на то, що систем опатровництва потребує вилепшення на прикладах, а дєцька указали, що коли є та підпора, ако, наприклад, Давид поведав, що коли сам зіскав тоді ту опатровничку, так наозай са ті проблеми вирішили. А он поведав і ту послідну вету, що не вім, ако са то ма вирішить, але сам рад, що о том ведя зодповідний. Также, мислім сі, що то є пресне оно, що ведя зодповідний, що діти потребують помоць, коли мають 16-17 років, не ведя звладнуть шеткі веці самостатні. Поуказали зме, а тараз чекаме на вислідок, що чо прийде, а в'єме, чо маме робіть. А є то систем опатровництва, ктори є закладню при то, аби то вшитко добре фунгувало.
0: Олександра, яка ще 15-річною прибула до Словаччини на навчання у середній школі, розповіла перед аудиторією в Брюсселі про свій досвід проживання підлітка у Словаччині без супроводу батьків.
2: На зустрічі в Брюсселі я розповідала про свій особистий досвід знаходження за кордоном неповнолітньою, а саме про труднощі, з якими я стикалася, зі здоров'ям, з лікарями, зі школою, а також найбільше з проживанням під час свят, коли гуртожитки закриваються. Я розповідала про те, що аби не залишитися на вулиці, я їздила до майже незнайомих мені людей у Словаччині, Польщі, Угорщині, до знайомих людей, які також жили в гуртожитку.
0: Всі інші проблеми з медициною, ще з якимись моментами, можете докладніше розповісти, от як цей період до повноліття ви прожили в Словаччині і як справилися з тими проблемами, про які ви сказали?
2: На рахунок медичної сторони це ніяк не вирішувалося. У мене була аптечка, яку мені як привезла мама, якою я вміла користуватися. Тобто, якщо мені було погано, я знала, як себе підняти на ноги, аби піти до школи, і загалом просто я лікувала паралельно зі своїм навчанням аж до повноліття.
0: Скажіть, будь ласка, чи задавали вам якісь питання після того, як ви розповіли свою історію, про що запитували власне вас?
2: Загалом питали небагато, лише я мала деякі особисті розмови з людьми, які також українці і працюють в Брюсселі у організаціях, які також займаються труднощами дітей, що мігрували і які є неповнолітніми.
0: Скажіть, будь ласка, от ця розповідь ваша і Давіда, яка була в Брюсселі, чи відчули ви, що це впливає на те, щоб інші підлітки, прибуваючи до Європи без супроводу дорослих, вже не мали таких великих проблем, які мали ви? Ви відчули, що це може вплинути на подальшу ситуацію і на інших людей?
2: Я відчула, що так. Я думаю, це якось може вплинути, тому що по виступам потім наступних людей я зрозуміла, що вони слухали, вони прийняли до уваги те, що було сказано мною Давидом. Тож, я сподіваюся, це буде впливати, враховуючи, що колись це вже вплинуло у Словаччині.
0: Який саме вплив це мало у Словаччині? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: У Словаччині я представляла тему неповнолітніх декілька разів, а саме неповнолітніх без супровіду за кордоном. З цією темою багато працювала Альона, і в кінці кінців були впроваджені зміни щодо відкриття гуртожитків на канікулах. Зараз гуртожитки мають забезпечити місце і житло підлітку дитині неповнолітній, яка не може, не має реальної можливості поїхати чи у себе в гуртожитку, чи знайти місце в іншому.
0: Чи плануєте ви продовжити ось цю свою, можна сказати, волонтерську діяльність, громадську діяльність по темі перебування неповнолітніх українців за кордоном без супроводу, щоб допомогти іншим вирішувати їх проблеми? Якщо, наприклад, з'явиться можливість ще якимось важливим аудиторіям, якимось зацікавленим людям розказувати цю історію, говорити ваші ідеї щодо вирішення цих проблем, ви готові і далі брати в цьому участь, навіть якщо це вже вас особисто не стосується?
2: Думаю, так. Хоч я зараз займаюся іншими волонтерськими справами вже, хоча я думаю, я б могла продовжити.
0: Що є вашою мотивацією в цьому?
2: Моєю мотивацією в цьому просто є підтримати підлітків і дітей, тому що я сама була в цій ситуації, я знаю, як це тяжко психологічно, і мені особисто, коли я була ще неповнолітня, допомогло саме це розуміння, що є такі самі люди, підлітки, діти, яким також тяжко, і от оце якось відчуття того, що у когось є така ж сама проблема, і підтовкнуло вирішувати і якось заспокоїло.
0: Вибір школи для дитини в чужій країні може стати серйозним випробуванням. Адаптація до нових умов, нового колективу, навчання іншою мовою потребує часу і зусиль, не лише з боку батьків і дитини. Підхід вчителів та керівництва школи також має велике значення. Основна школа Поступімська в Кошицях запрошує на навчання не лише дітей з України, а й з інших національних спільнот. Заступниця директора школи Лариса Кіщенко, яка приїхала до Словаччини з Одеси на початку повномасштабної війни, розповіла про концепт інтернаціональної школи, який тут почали впроваджувати з нового навчального року.
3: Набираємо зараз учнів от першого по 9 клас. Ради прийняти до своєї школи дітей, які приїхали до Словаччини з України. Я сама приїхала до Словаччини в березні 22-го року. Здолала ту цесту адаптації, інтеграції. Тому дуже добре розумію страхи, непорозуміння батьків, дітей, як то дістатися до закладної школи словенської. Так, а я, а й мої колеги, педагогічний колектив закладної школи Поступімська 37, будемо раді привітати батьків, дітей з України, допомогти їм подолати той шлях інтеграції в словенський учбовий заклад.
0: Дуже часто головні побоювання батьків пов'язані саме з адаптацією і, зокрема, з можливою шиканою, булінгом через те, що дитина, можливо, погано знає мову на початку або просто потрапляє до класу, де абсолютно нікого не знає і у всіх на виду і привертає до себе найбільше уваги однокласників і не завжди доброзичливої уваги. Як з цим у вашій школі і як, власне, керівництво школи реагує, якщо такі ситуації можуть виникати?
3: Як відомо, діти взагалі дуже такі, я не знаю чому, але в більшості своєї діти жорстокі. Але руководство нашої школи дуже толерує світ різноманітний. Так само, як і мене прийняла пані рядителька на ту школу, так і учнів мами на нашій школі, мами українських дітей. Я не можу гарантувати, що жодної шикани, жодних ніяких таких проявів булінгу. Але ведення школи завжди на то реагує. Ніколи не говорить, що мусять то прийняти. Ні, не мусять. Всі моменти, всі прояви розбираємо, говоримо.
0: Знаю, що ваша школа взагалі прийняла такий концепт зовсім нещодавно, що ваша школа буде такою інтернаціональною, тобто діти не лише з української спільноти, а й з інших комуніт іноземних, як в'єтнамська та інші. В Кошицях вони численні. Що ваша школа буде приймати радо саме дітей іноземців. Як от почали ви реалізовувати цю стратегію і що думаєте, наскільки вона успішна для цього міста, цього району? Району Кошиць.
3: В минулому школьському році прийняли ми таке гесло «На кожному дитяті залежі». Кожна дитина є важлива. Жодну дитину не сміємо стратити, загубити десь. Кожну дитину мусимо навчити, полюбити, аби вона відчувала себе потрібною. Є то дєтство. Дєтство кожної людини буває лише раз. Тому ми цілим підколективом прийняли таку концепцію підтримати дітей, родини та зробити все, що від нас залежить. Аби ці діти відчували своє дитинство незалежно від того, де вони, з ким вони, аби то було добре.
0: Народна майстриня України Юлія Хацановська покинула рідну Луганщину на початку повномасштабної війни та знайшла новий дім в Ужгороді. Нещодавно вона побувала у Словаччині, де разом з культурним десантом руху підтримки закарпатських військових взяла участь у святкуванні Дня вишиванки в Кошицях та Пряшеві. Юля проводила майстер-класи з вишивки, розповідала про історію та традиції цього виду мистецтва, притаманні різним регіонам України. Особливо згадала рідну Луганщину та Новоайдарський музей вишитих сорочок.
4: Новоайдарський музей вишитих сорочок – це взагалі унікальний дійсно для нашої Луганщини проєкт був. Тобто в музеї просто були зібрані сорочки, потім за підтримки наших прекрасних науковців, істориків, до прикладу того ж Леоніда Марищука взяти, вони допомагали робити виставку, експозицію. Тобто коли сорочки просто висять на стіні, вони не дуже цікаво виглядають. Так, це тільки для певних там поціновувачів чи поціновувачок. А так, здебільшого, це просто прийшли, проглянули і бігли далі, і воно не запам'ятовується. А тут зробили прямо експозицію. Закупили манекени, вдягли їх в строї, виставили, поставили певне освітлення. І коли люди приходили, таке враження було, що поруч з тобою стоять оживші там твої пращури, які в цих національних строях наших. І це дуже добре, що на той момент її оцифрували. І зараз можна здійснити VR-подорож, зайшовши на сайт, і подивитися, пройтися по

0: місті, але дитячі. І 19 травня був показ в Чернівцях, коли діти вдягали наші луганські строї і робили показ в цих строях. І це настільки цікаво, настільки класно, і це виглядає настільки автентично. І там залишилися ще такі цікаві головні убори, як твітки, до прикладу. Мені було дуже цікаво, бо я теж не знала цього. Це з такої червоної тканини певним чином накручена. Вона була навколо голови і вставлялися павичеве пір'я. І це теж така особливість саме цього регіону, саме Новайдарщини. І дуже класно, що, до прикладу, є дівчата, які популяризують, як правильно носити хустку. Та? От Діана Антонюк в тому числі, вона розповідає в своїх блогах, як це робилося в старовину по всій території України, в тому числі на Луганщині, яким чином пов'язати хустку, щоб тебе ідентифікували, що ти саме звідти. Або, до прикладу, якщо це жінка там більш поважного віку вже, або якщо це молодиця, яким чином це було. І це теж можна побачити саме в наших музеях, можна побачити через те, що у нас дуже багато нарешті людей, які почали захоплюватися і відтворювати це, показувати, нести це в масу. І чому я люблю сорочки шити і дарувати, а не просто там під скло вішати? Тому що ти її можеш носити на будь-який день. Я білим по білому, я її влітку вдягаю під шорти, босоніжки або під кеди і вільно бігаю Ужгородом, і немає подиву у людей, типу, чому вона вийшла в сорочці. Це виглядає дуже класно і дуже гармонійно зараз.
1: Яка зараз доля експозиції Новоайдарського музею? Я знаю, що її вивезли, але що з нею тепер?
0: Її вивезли, вона знаходиться десь на Львівщині в фондосховищах, але, на жаль, її не експозиціонують. І взагалі наші сорочки луганські дуже рідко де можна побачити в експозиції, тому що їх, на жаль, лишилося не так багато автентичних. В Пірагова є, в Києві, в Шевченка там зберігаються деякі експонати, їх теж там завдячуючи Лесі Воронюк, Вові Щібрі, які створили книжку «Вишиті сорочки Луганщини». Там можна їх в книжці зараз передивитися, побачити. Але вони, декілька сорочок в слобожанських хатах наших знаходяться, в тому числі там «Червона попівка». Коли зайдете, там можна роздивитися сорочка сватівщини наша. Я її відтворювала собі, вона мені дуже сподобалася, тим паче сватівщина до Старобільщини дуже близько. І інші всі, наскільки я розумію, що вони в фондосховищах і фактично ніде не експозиція. Позиціонуються, тому що їх лишилося, на жаль, не так вже й багато, і музейники просто дуже бояться, що через небезпеку, через постійні обстріли можуть бути знищені ці раритетні речі, які підкреслюють, що схід є український.
1: Не планується або не розглядається можливість хоча б якихось тимчасових таких виставок, просто не постійної експозиції, чи наразі це ніде взагалі неможливо побачити?
0: Поки за всі роки повномасштабного вторгнення саме Новоайдарського музею не було виставлено сорочок, тому, в принципі, відтворювалися дитячі копії, тому що дитячі хоча б можуть подорожувати, тому що це не автентичні сорочки, це відтворені репліки на ці сорочки. А з такою метою їх і створювали, щоб мати змогу показати їх. Тому що для того, щоб дістати ті з фондосховища, це потрібно дозвол, я так розумію, міністерства. І з цим трошки складніше наразі.
1: Велике інтерв'ю з народною майстриною України Юлією Хацановською слухайте цієї суботи, 12 вересня, о 21-й годині в програмі «Клуб особистостей» на Радіо Патрія. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, за увагу вам дякують звукооператор Павел Гедра та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.